0: ولی چنگ شم لات دنم که تو وفیلت
1: Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója.